Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

saobraćaj se ovog jutra na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju, zastoji i kraće čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova, gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima savjetujemo oprezno vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Što se tiče graničnih prelaza, situacija je sljedeća. Na graničnim prelazima Brod, Orašje, Bijača i Zupci pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Vrijeme je da se malo obnove i ponosne kartice. Obaveštavaju se porodice koje su korisnici ponosne kartice da je Fondacija za porodicu Gradskoj upravi Teslić dostavila nove kartice sa periodom važenja od 2026. do 2028. godine. Nove ponosne kartice porodice mogu preuzeti naravno u Odjeljenju za društvene djelatnosti u Kancelariji broj 9 zgrada Geofona. Svakim radnim danom od 7 do 15 časova ponosne majke 3+ kartica je spremna za vas.

protekle 24 časa rođeno je 29 beba. U Banja Luci je rođeno 10 beba, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu po 4, Foči, Doboju i Gradišci po 2 i Prijedoru jedna mala bebica.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas 19. avgusta obilježavaju preobraženje gospodnje, jedan od 12 velikih Hristovih praznika. Za ovaj dan vezani su brojni običaji od osvećenja grožđa do narodnog vjerovanja da se od preobraženja mijenja i priroda, a i vrijeme. Ipak suština praznika mnogo je dublja i vezana je za jedan od najznačajnijih događaja opisanih u Evanđelju. Preobraženje se slavi tokom velikog gospodinskog posta, a praznična trpeza je posna uz razrešenje na ribu i vino. Kad smo kod ovog datuma, možemo malo iza vrata prošlosti i čisto da se podsjetimo šta se to nekada dešavalo, malo istorijskih informacija. 1960. sovjetski satelit Sputnik 5 lansiran u orbitu oko Zemlje noseći pse Belku i Stelku. 1966. godine u istočnoj Turskoj u zemljotresu poginulo više od 2000 ljudi. Na današnji dan 1978. godine u požaru koji su islamski teroristi podmetnuli u pozorište u iranskom gradu Abdan poginulo više od 400 ljudi. 1980. u požaru koji je prilikom prinudnog slijetanja na aerodrom u Rijadu zahvatio saudijski avion poginulo 301 putnik i član posade. Na današnji dan 2016. godine preminula je i srpska glumica Mira Stupica. E sad možemo naravno da se vratimo na našu listu i da malo poslušamo opet nešto od muzikice. A tamo je pjesma koju će nam otpjevati Tamara Milutinović, 11 časova 19 minuta. Slušate program Radija Studija M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: napad dobrog raspoloženja, obratite se ekipi Studija M.
1: Na 93 100.7 MHz Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli. Marketing. Marketing.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate,
0: ustani, ajde, Emire, ustani, ajde. Ajde. Sretan rođendan, brate.
1: Bili, brate.
0: Sretan rođendan.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.